Enti me bi sawo. Say ye papa president Mahama. O ye obusu ani anka ompe. San card ni betu ho mebo a. Ye wo Ghana ha obi frɛ no ho ba omi aba. Ye te Ghana ha. Me anka sa menua. Ai Apia Stadium. O frɛ no ho Mahama ba. Apia Stadium ne tumi kachre e kachre wiase sɛ. Sɛbi wo su dɔ Mahama na Mahama da na koma so. Sɛbi sa Mahama ja ne nan to okra na o kachɛ nso wondi a. Obedi Apia Stadium ne kansa sɛ no sɛ mebo a frɛ ne bisa. Ade enti no kansa. Won sɛ ye wade e da wa koma so. Enti de won pɛ sɛ obi di bɛyɛ no mfa nya obi enti these two political parties. De mon pɛ sɛ obi di bɛyɛ no musu mon fa nya foforo. Leadership by example. Leadership by example. Enti mama ye hunu nyansa ne yensure murate. Yente wurade asam nchichiro oman no. Na de ye pesa afoforo ye maye no yenye sama afoforo. Eti akodum pempensuo bi se. Ye wo NDC nkrofo mu DMPP fo ne omumpanifo ata. Ani ye wo MPP so nkrofo mu dimpanifo se MPP fo mpanifo nyina gukrom ha. Mun tue mi nano pe na men kansem bi nkyera mo. Mpanifo ne kansem bi asantefo wo metre na nchichemu wotwe. Ye se panini ntena fie ma sedua ho ye de emfo. Ne se pani a wotena fie ma nkwarawe na nka no. Se ye kan na nkawe fo ye de ne ka ho. NDC from Pelufo Bebre Kuroma Muntieme. Dear Mum Passan people, the Bayamun Mufanya MPP for. Dear Mum Passan DC for so the Bayamun, MPP Musumu Fanya NDC for. On my Ghana, a rad.

ebeye ye dachi yesi ye pa ye behunu ti ye chichire boa enti anopa ye wo ho odin mu soa ewurade shirawo wofa ewurade shirawo kai wo wofa sefo kai wo nyama kai wo swane man wate embere bi atwam soa bi na hwa wo otia wo school fees enna wo ye ye nuru afi ne ma enna si wo ye nuru afi ne ma aso embere bi atwam aho kire wo no obi ne kaw obi ne boa wo enipa ye bonia ye dodo wose me kan sem me kire wo kire sem ne mu Yesu Kristo krampo ope eye ye opa seda Yesu pa seda Yesu Kristo oni ne janyankopon.

bompaye manu ebere ni abere nyinara na wie mu nyawra de sachira na owu ye de wakosi wo esu emiemia wani de roba fa wani ase nanso wakoma mu ye wo de se ye awrade ayi busue fo ye firi me so wo frɛ wo kunu busue ni wo frɛ wo yiri busue ni awrade hunu wo mɔbɔ wate ka hunu se nya ba kofo na nane abrewa Se Dr. Mpo no akɔ hu su asua ho ade. O sani pa yade so Dr. Tumi yare. Nani nuanom Dr. ko behwe no a. Ka hu nu se. Die free toy a wo fa ne nne no. Wo kena so betumi efra to mu bi afa. Makasa babuo mi nyansa. Nyansa fo beti ase. Enti ende wutumi ni waho ode mu ni die obetumi di abo obi ne fa bo ane nne. Ye obetumi aya ma obi ne fa ye ma ne nne. Emane mfa rehu onko wuo wate. Emane mfa rehu onfa eduro num eduro wu. Obi ne boa wo ne ne wadwuma sama ye yi. Obi ne boa no ma carpenter ne watumi die bi adwuma. Obi ne boa wo no hwe wo school. Enne de oyema wo ne wo so ye bi hye na nemo. Me die radio asem ni nyina ba wi ye me befa ye bebom pai ne afa phone lines no. Mesra wo na no pay so nyankopon ba wutie me. May ye bunia ye and nano pay emptya win yankopon any erradim mawate. Wase mon shisha munku amu ye your name mumma fufro de bi. Na sadi emu pesa fufro nye mamma no munye sa mfama fufro. Me papa no maso from penin for muntie mi na muntie mi ye na muntie ha. Asware mba hu chile wa mwa. Sebe mutu ya tight mayen. Me omu tu koreshen de mayen. Nadia a warning semne to de biya wo tu mi to kote. O tu mi to shi wo to fun de beto. O tu e biyane. E di begu asware fiye no. Sa asware mba no hu chile wa mwa. Yen fasa fu nisi kani bi mfa mwa wa mwa te. Mamu kase nyankupon beye nyankupon diwa beye no di amabu ni pasa ye. Eti nyankupon free room fancy kam me shenin sam emmane duani ndi mani babiri na ayami no mienu na wasi

waboa wo ne no kai no de waboa wo nra no kai ne ne de waboa wo last year no so wakwa ho yehia mu kai ne this year ente radio shira no ntina ne mu nkira aha na media de asem ne nyina si menim se urade na meso akasa kire menim etifo ne urade akasa kire ye na no pay ye ni beba ye ho so ne yasa kire ya dwene ne ye free adwene moni ani nsusu ye boni ani boni a ye pese tunipa ye ba dwene ho ne ye ye ho afiri mo afiri se se de opesa foforo nyema wo no sara